0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Gör som andra, jag tjänar mitt bröd. Om till någons glädje eller någons död.

16 ton lådor av trä. Då kör jag i natt kanske över en gräns. Och skulle du gå vägen så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Jag har ej rå med någon samvetslyx. Och vet ej vad som skrivs och som tycks. Min frihet det är mat för dagen. Att leva på att snacka på den som är. 16 ton lådor av trä. Nu kör jag i natt